правда. В молитві погляд зводжую я до неба. Дивлюсь туди і думаю про тебе. За мене ти так тяжко